0: Olivia din Man I Need, al Dalodo, ke vjam së ta unops, bon gjukbira, e mbarra. Në sabë Dalodo, gjo asë në promenat, Jamie Wayne, unë e kombe i breakfast, vëqin Legzajz, është e kuenë, kërëpësi këbira, Heritage Malta.
1: E të zonë mu ative, pale se këfdenet të kanë më këtar këmi, një gjiru, e më pasë më shkafif, lakas.
0: E më andoja të alo e lë kafetana, o kolmë, në vëdhë të Heritage Malta, o që buna, Em shë Mr. Albutajba marë gjëbën në kafe. Marë gjëbën
1: në kafe, vera. Anna, jena të hanë italija. Jena atë hafëna da lejl o omtar me lemetë më nërë oqë. Më nësë është nifëmu?
0: Le, jena më të hanë qërë atë lë kafe andë bëzonë në shorta vahda. Em bon gjë këvira, em barra, jak kuna dhe imen tasë, jema të të tofën që kafe jorë. Më nësë është nëmë kif ma u shkafe të tëri.
1: Ash në asep të ashtë e start, janë arik tartë tartë me lë komplementar pajisa. Të asep
0: i së atërë arik tartë tartë me lë komplementar pajisa. Au njësë një gjru, au kul gata dhej kul gata lara.
1: El normalment, au e të pëtëkhuina, tip au meftuheni këtar unë, asep i.
0: Bon që këbira, në kolu me këtar më naftë të tani hor, Bay Breakfast, të kompli. This is Bay Breakfast. With Jamie, Taryn and Wayne.
2: Started, get it started. 897 Bay, getting you on the property ladder with Jewel Homes.
3: Location matters more than size. A slightly smaller property in a better area will usually hold its value better long term and can give better rental potential in the future. It's always worth scoping out the location and even asking a few of the neighbors before making the leap.
2: For more need-to-know tips for first-time buyers, search Jewel Homes now. That's J-U-E-L, Bay.
4: Live steps from the sea at Pier Points. At Zonor in Marsa Scala, modern apartments and penthouses with outdoor space and coastal charm. Visit us on gap.com.mt.
5: The summer sale is now on at The Point. Discover the latest fashion, unbeatable deals, and all your favorite brands under one roof. Don't miss out. Shop the summer sale today.
6: To The Point.
5: At The Point.
7: When it comes to intimacy, confidence, and feel-good living, think onlineintimates.com. Premium brands, private shopping, fast delivery. Onlineintimates.com.
8: Hello Malta, mis 27 ta' Lulju sa' 9 ta' wissu offerti kbar ġewwa Eurospin. Bettieħ għal euro u 29 ċenteżmu kull kilo. Eurospin. So clever, so good.
9: Run, don't walk to St. George's Bay if you're craving authentic Neapolitan pizza. Fresh dough, rich Italian flavors, and every pizza baked to perfection at Lubelli. From first bite to last slice, Italy feels even closer. Stunning views right at the water's edge. Your pizza cravings just found their destination in St. George's Bay at Lubelli. First come, first served. Visit today.
10: The ESS summer sale is now on. Hot offers up to 60% off lighting, switches and sockets, and much more until the end of July. Visit ESS Nimrihel or shop online at ess.com.mt.
11: To really wow Hollywood, the Minions need to find the perfect villain.
12: That was perfect!
11: But messing with monsters comes with a price.
13: Don't be scared though, they're such good guys. Just try not to look too delicious.
11: Minions and Monsters. Get your tickets now at edencinemas.com.mt.
3: Bay Breakfast.
2: With Jamie, Taryn and Wayne.
3: And Crosscraft. Final summer sale week.